Baiklah, lagu daripada Bruno Mars, I Just Might, membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar pada pagi ini. Terima kasih kepada semua anda yang setia mendengarkan Keningau FM bermula awal tadi pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, pagi ini saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita. Kita ada si Andong, Andong jenis lain. Dia cakap, "Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas di pagi kami."

0: Sabah Manteguango mayat bisa kadungan dat perintah pogun Kementerian Pelajaran KPM. Temanu di Menteri Pelajaran Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib siam na pada menam projek mamasud balanon anam na pada melimat projek mamasud wansoyon. Lima na pada melimat projek na pongono nyapai ginumut tay sanan kepobian projek sikul nakalaid na po ngasa ginumut 4.5 bilion ringgit mentok palan Malaysia kehapadam iso kisam palan Malaysia kehapadam tolu. Sumigampot.
1: Palan pendidikan pogun 2002-2006-2003-2005.
2: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Jalan skim amalan pertanian baik Malaysia MyCare penting bagi menjamin keselamatan makanan serta meningkatkan nilai hasil tempatan. Pensijilan ini membuktikan hasil tani mematuhi syarat ketat termasuk penggunaan bahan kimia secara minimum dan mesra alam. Justru Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar mahu pensijilan itu dijadikan penanda aras kepada usahawan tani di Sabah. Langkah itu penting dalam membina kesedaran terhadap kepentingan berkualiti serta keselamatan makanan. Beliau ditemui selepas penyerahan pensijilan MyCare. Kesedaran mengenai keselamatan digital dan isu sosial semasa di Sabah terus diperkasa melalui program pencerama Homecoming dan pencerama X Club Malaysia Ku di seluruh negeri. Ia memfokuskan kepada penggunaan internet secara selamat, penyalahgunaan data serta pencegahan isu buli dalam kalangan pelajar. Program ini akan diperluas kepada 40 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh negeri tahun ini. 64 Club Malaysia Ku telah ditubuhkan di sekolah di seluruh Sabah yang berperanan sebagai platform membentuk pelajar yang lebih berdisiplin, beretika dalam penggunaan internet serta cakna terhadap isu keselamatan diri. Usaha memperkukuh sistem sokongan kanak-kanak autism di Sabah terus diperhebat. Tumpuan kepada aspek pemetaan data bagi memastikan perkhidmatan disalurkan secara lebih berkesan dan menyeluruh. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKS Sabah, Jais Asri berkata, data itu akan memudahkan kerajaan menambah lebih banyak pusat intervensi pada masa akan datang. Beliau ditemui pemberita pada majlis penutupan program advokasi penjagaan orang kurang upaya OKU di Kota Kinabalu. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET perlu diselaraskan mengikut keperluan industri semasa, khususnya bagi memperkukuh sektor pertanian. Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Tun Musa berkata, kursus yang relevan penting bagi memastikan golongan muda mempunyai hala tuju jelas selepas tamat latihan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kursus transformasi teknologi tanaman cili fertigasi di Politeknik Sandakan. Kursus anjuran Jabatan Pertanian Sabah itu disertai 160 peserta. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Saimid. Salam Malaysia Madani.

0: Berita sepenuhnya. Sempurna disifatkan sebagai pemangkin utama transformasi ekonomi biru Sabah menerusi Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, daerah itu memiliki potensi besar dalam sektor pelancongan marin, akuakultur, moden dan industri hiliran hasil laut yang mampu menjana limpahan ekonomi kepada negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam sempena lawatan kerja tinjauan keselamatan ke S-Zone di Semporna. Pulau Sipadan kini menjadi contoh pengurusan pelancongan marin lestari menerusi pelaksanaan sistem kota pelawat harian bagi memastikan keseimbangan antara pemuliharaan alam sekitar dan aktiviti ekonomi. Bagi meningkatkan produktiviti hasil ekspor, kerajaan negeri mempergiat transformasi sektor akuakultur marin melalui perluasan zon akuakultur komersial, penggunaan teknologi sangkar laut moden dan sokongan kepada pengusaha rumpai laut. Turut dirancang naik taraf kemudahan jeti, jaringan logistik dan pembangunan rantaian bekalan sejuk bagi menjamin kualiti hasil laut. Kumpulan Yayasan Sabah terus memainkan peranan penting sebagai jentera strategik kerajaan negeri menerusi pelaksanaan pelbagai program melibatkan pendidikan, pembangunan modal insan, sosioekonomi, konservasi dan penyelidikan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu sejajar dengan misi penubuhannya untuk terus menjadi nadi pembangunan pendidikan dan sosial bermula dari peringkat rendah hingga ke peringkat University College. Katanya Tabung Pendidikan Negeri Sabah yang merupakan inisiatif Pelan Strategik Transformasi Kumpulan Yayasan Sabah telah memberi manfaat kepada 15,629 pelajar melibatkan dana RM25.1 juta. Pelaksanaan program-program sosial dan pembangunan masyarakat pula, 613 program telah berjaya dilaksana melalui 6 pejabat zon. Beliau berucap demikian sempena malam anugerah Yayasan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Dalam perkembangan lain, Dato' Hajiji mengiktiraf komitmen kumpulan Yayasan Sabah dalam memelihara khazanah alam negeri. Jelasnya kerjasama strategik bersama Freefall by Nature Denmark dalam pelaksanaan Pelan Pengurusan Strategik Ketiga Kawasan Konservasi Lembangan Maliau membuktikan kesungguhan kumpulan Yayasan Sabah menjaga warisan alam semula jadi demi generasi akan datang. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berkata, kumpulan Yayasan Sabah turut memperkukuh pengurusan sektor ekopelancongan menerusi kerjasama dengan pelbagai kawasan pelindungan taman di seluruh negara. Kumpulan Yayasan Sabah selaku badan berkanun negeri dan anak syarikat kumpulan perlu terus memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negeri. Sempena ulang tahun ke-60 Yayasan Sabah pada 10 Mei ini, beliau menyeru Yayasan Sabah agar terus menjadi pelopor dalam melahirkan modal insan berilmu, berintegriti dan berkemahiran tinggi. Dua memorandum persefahaman MOU dan tiga surat hasrat dimeterai menerusi misi kerjasama perdagangan Sabah Dalian. Ia melibatkan pelbagai sektor termasuk pembangunan ekonomi biru. Majlis pertukaran dokumen itu disaksikan Timbalan Ketua Menteri, merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict sempena sesi perkongsian perdagangan dan pelaburan Dalian Sabah di Dalian China. Antara MOU yang dimeterai ialah kerjasama antara Dalian Maritime University dengan Universiti Malaysia Sabah, selain kerjasama teknologi penukaran air minuman antara Jetama dan Dalian Bowen Software Technology. Manakala tiga surat hasrat melibatkan kerjasama strategik antara institusi di Dalian dengan Sekretariat Sabah Maju Jaya serta Kementerian Pendidikan, Sains dan Inovasi Sabah. Kerjasama itu membuktikan hubungan kukuh Malaysia dan China selain membuka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan pembangunan industri berimpak tinggi. Sabah kini memperkukuh kedudukannya sebagai hub serantau bagi perdagangan maritim, logistik dan pembangunan ekonomi biru. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh peranannya sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan pemikiran strategik dengan menjadi platform membincangkan isu-isu semasa berkaitan pembangunan mampan, perubahan iklim dan kelestarian alam sekitar di rantau Borneo menerusi program Brand of Borneo Global Tough Leader Series 2026. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata antara fokus yang diketengahkan termasuklah pembangunan wilayah, kelestarian alam sekitar, geopolitik serantau serta kesejahteraan masyarakat. Program seumpama turut membuka ruang kepada perkongsian idea inovatif dan perspektif global dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta negara. Beliau berucap demikian ketika merasmikan program berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Satbadli. Aktiviti luar bilik darjah akan dihadkan sekiranya keadaan cuaca panas pada tahap melampau. Langkah itu bagi memastikan keselamatan pelajar sentiasa terjamin. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin menegaskan pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah PPD juga diingatkan merujuk garis panduan sedia ada sekiranya berlaku peningkatan suhu melampau di kawasan masing-masing. Pemantauan perkembangan cuaca semasa juga akan terus dilaksana termasuk di Telupit yang dilaporkan mengalami cuaca panas tahap berjaga-jaga. Selain itu, pelajar juga dibenarkan memakai pakaian yang sesuai, tidak terhad kepada pakaian seragam biasa demi keselesaan. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM 2025 DSM Kian Kok Kota Kinabalu. 18 kategori anugerah disampaikan iaitu masing-masing 6 kategori untuk PPD, pelajar cemerlang SPM dan STAM 2025 dan pihak sekolah. Seorang kanak-kanak perempuan autisma yang dilaporkan hilang di Kampung Lumadan Beaufort pada Rabu ditemui selamat pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, mangsa Vin Eric Victor, 7 tahun, ditemui orang awam kira-kira 3.5 km dari rumahnya pada pukul 7.40 pagi sebelum dibawa pulang dan diserahkan kepada keluarganya. Ketika ditemui, kanak-kanak itu sedang tidur keletihan selain mengalami luka-luka kecil dipercayai akibat meredah semak samun. Rabu lalu, pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort menerima panggilan kecemasan berhubung kehilangan kanak-kanak terbabit kira-kira 6.53 petang. 7 anggota bomba serta sebuah jentera CFRT dan MRS digerakkan ke lokasi kejadian bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Operasi diketuai pegawai bomba kanan 2, Isruan Osman dan turut dibantu oleh pihak polis dan ahli keluarga mangsa. Operasi tamat sepenuhnya pada 8.50 pagi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sempurna pemakin utama transformasi ekonomi biru Sabah. Kerjasama perdagangan Sabah Dalian 2 MOU 3 surat hasrat dimeterai. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Merhaba. Rusva. OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Jawatan Kuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% dalam mesyuarat hari ini. Menurut BNM, pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Di Malam Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan pelindungan. Menurut beliau, pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memanai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Tindakan pembetulan sedang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup KPDN susulan isu teknikal yang menyebabkan sebahagian pemegang kad fleet tidak menerima kuota subsidi bahan api sejak 1 Mei lalu. Menurut KPDN, masalah itu berpunca daripada integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan sistem MySubsidi. Katanya pengemaskinian data serta penjanaan

Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran akaun gaji CIMB di Ibu Negara. Menurutnya, kerjasama antara bank dan syarikat insurans perlu diperkukuh bagi menawarkan lebih banyak perlindungan kepada pekerja serta usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Cebu, Filipina bagi lautan 2 hari untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Pesawat khas yang membawa beliau dan isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mendarat di Pangkalan Udara Brigadier General Benito N. Ebuen pada pukul 1.50 tengah hari. Ketibaan Perdana Menteri disambut Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina, Sharon S. Karin, Gubernur Cebu Pamela Barikuatro dan Datuk Bandar Lapu-Lapu City Cynthia King Tan. Datuk Seri Anwar kemudian dijadual menghadiri sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina serta mengadakan mesyuarat Duhala dengan beberapa pemimpin ASEAN. Konflik Asia Barat. Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat bahawa angkatan tenteranya terlibat dalam insiden letupan sebuah kapal kargo berbendera Panama di Selat Hormuz awal minggu lalu. Kedutaan Iran dalam kenyataan menegaskan tuduhan itu tidak berasas. Pihaknya tidak terlibat dalam kejadian membabitkan kapal HMM Namu yang membawa 24 kru. Sebelum ini, Presiden Donald Trump mendakwa Iran menyerang kapal berkenaan dan menggesa Korea Selatan menyertai operasi keselamatan di laluan perkapalan itu. Sementara itu, tentera laut Amerika Syarikat melumpuhkan sebuah kapal tangki minyak tanpa muatan berbendera Iran yang sedang menuju ke pelabuhan di negara itu di perairan Teluk Oman. Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata insiden berlaku ketika kapal berkenaan dikesan tidak mematuhi arahan berulang pihak tentera. Tindakan itu dilakukan dengan tembakan meriam 20 mm oleh pesawat Super Hornet yang beroperasi dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal yang dikenali sebagai Hasna itu dilaporkan tidak meneruskan pelayaran selepas insiden berkenaan. Akhir sekali, krisis kekurangan zat makanan di Gaza semakin meruncing selepas Israel menyekat kemasukan bekalan makanan dan bantuan perubatan sehingga mewujudkan krisis malnutrisi. Doktor tanpa sempadan berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada bayi, wanita hamil dan ibu menyusu termasuk peningkatan kelahiran pramatang, kadar kematian bayi serta kes keguguran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM. Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah.

0: minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.

7 Mei 2010, Kedi Duyuk mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

Untuk penambahbaikan fasiliti perlu dilakukan bagi menjaga khazanah pulau-pulau di Semporna yang kini menjadi tumpuan dunia. Beliau berkata selain pelancongan, sektor perikanan dan aktiviti marin akan dikembangkan di bawah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 bagi menambah hasil negeri dan rakyat. Terdahulu beliau mengadakan lawatan tinjauan keselamatan ke Zon Selamat Sabah Timur S-Zone yang berakhir di Semporna pada Khamis selepas mengadakan siri lawatan serupa di Sandakan dan Lahad Datu. Datu Haji Ji berkata, lawatan berkenaan bertujuan meninjau tahap keselamatan di pulau-pulau sekitar pantai Timur Sabah. Polis merampas dadah jenis metamfetamin dan fentanyl dianggar bernilai 16.34 juta ringgit dalam Ops Haimin Optera yang dijalankan pada 21 April dan 1 Mei lepas di Tawau. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan berkata dalam serbuan pertama di Batu 15, Jalan Apas, polis merampas 128 paket plastik Lutsina disyaki berisi dada jenis metamfetamin dianggarkan seberat 130.60 kg dan sebuah kereta. Dua lelaki tempatan berusia 36 dan 52 tahun turut ditahan bersama rampasan aset bernilai RM34,000. Susulan tangkapan itu, polis memeriksa dua kereta di Bandar Sri Indah, Batu 10. Hasil pemeriksaan menemukan 85 paket plastik mengandungi metamfetamin seberat 90.4 kg serta 488 kartridge disyaki cecair fentanyl hampir 1 liter di dalam kenderaan pertama. Sementara itu, pemeriksaan ke atas kenderaan kedua pula menemukan 99 paket plastik disyaki syabuh seberat 103 kg. Siasatan mendapati seorang suspek berperanan sebagai transporter manakala seorang lagi ahli sindiket. Kedua suspek didakwa di mahkamah pada 6 Mei lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam, Institut Pengajian Tinggi Awam dan MARA Bahagian Pendidikan Tinggi bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM akan diumumkan pada 22 Mei ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan semakan bagi peringkat sijil asasi dan diploma boleh dibuat bermula 12 tengah hari pada tarikh berkenaan sehingga 31 Mei. Calon boleh membuat semakan melalui portal rasmi upu.mohe.gov.my atau menerusi aplikasi mudah alih UPU, App Pocket dan MyGov. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan kepada yang berjaya mulai 23 Mei ini setelah calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan. Tempoh pengesahan setuju terima adalah sehingga 5 petang 31 Mei ini. Keprihatinan Kerajaan Negeri Sabah terserlah apabila pasangan suami isteri yang sebelum ini terkandas di Vietnam akibat insiden kesihatan selamat pulang ke Kota Kinabalu. Wanita tersebut kini menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Tingan berkata, Muhammad Jamri Heri, 40, dan isterinya Rohana Joseph, 34, yang mempunyai dua anak kecil, dibantu segera untuk dibawa pulang selepas Rohana diserang sawan ketika berada di Vietnam. Beliau menjelaskan proses membawa pulang pasangan tersebut dilaksanakan hasil penyelarasan beberapa agensi termasuk Yayasan Kebajikan Sabah dan Rumah Sabah. Datuk Nizam ditemui ketika melawat pasangan berkenaan di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Wanita terbabit kini dilaporkan stabil dan sedang dipantau oleh pasukan perubatan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

ramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai. Varela Villa.

boleh request di Varia Sabah FM, tiga buah lagu yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu, berbeza-beza penyanyi dia dan juga berbeza-beza genre. Lagu galau boleh, lagu rock boleh, lagu nostalgia boleh, lagu dulu-dulu boleh, semua dilayan guys. Yang paling penting kamu boleh request di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okay, ada info cuaca yang baru kami terima. Sekejap lagi Ozel kongsikan kepada kamu. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

Malaysia tidak jual minyak kepada negara ASEAN. Sektor agri komoditi tawar pendapatan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurut BNM, pertumbuhan global kekal berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, disokong terutamanya oleh permintaan dalam negeri yang mampan dan teknologi global, peningkatan harga tenaga dan komoditi yang mendadak serta gangguan rantaian bekalan daripada konflik Asia Barat mula mempengaruhi momentum pertumbuhan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos pada persidangan kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan hari ini. Beliau yang tiba di Cebu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk terus memperkukuh kerjasama strategi, berteraskan kepentingan bersama, juga kestabilan serantau serta kemakmuran rakyat kedua-dua negara. Antara fokus utama dibincangkan termasuklah mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang penghujung tahun ini. Datuk Seri Anwar turut bertemu dengan Perdana Menteri Laos Dr. Senet Seh Sipandon bagi memperluas kerjasama dalam beberapa bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan tenaga boleh baharu. Selain itu, Malaysia turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN termasuk menerusi jaringan Rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026-2030 yang mengandungi 102 inisiatif dilancarkan hari ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, inisiatif itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Pelan Tindakan berkenaan menjadi gerak kerja yang lebih tersusun bagi memaknai DSN 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pelaksanaan projek pembangunan bawah Kementerian Ekonomi terus dipantau rapat yang bertujuan memastikan ia tidak tergelincir, khususnya projek berkepentingan rakyat yang sedang berjalan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kementerian itu sentiasa menilai keperluan intervensi kerajaan bagi menangani implikasi krisis berkenaan menerusi mesyuarat tindakan ekonomi negara M10 yang diadakan pada setiap minggu. Beliau berkata kerajaan perlu memastikan pembangunan dapat diteruskan kerana limpahan manfaat daripada projek pembangunan memberi kesan jangka panjang kepada rakyat dan negara. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Sementara itu, KPKM memberitahu bagi pesawah di Sabah dan Sarawak, kadar insentif kekal mengikut kadar sedia ada memandangkan pesawah di kedua-dua negeri berkenaan masih menikmati subsidi diesel. Berita seterusnya, Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Badi berkata pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Kebimbangan aktiviti berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih.

bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sektor agri komoditi negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda, khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komoditi kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah. Sebaliknya, berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Luar negara, Singapura giat bekerja sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Dua bekas Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, masing-masing dijatuhkan hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Xinhua melaporkan hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi akan dirampas. Pakistan menjangka bahawa satu persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran bakal dicapai tidak lama lagi tanpa mendedahkan sebarang tempoh masa tertentu. Menurut jurucakap Kementerian Luar Tahir Adrabi, Islamabad mengalu-alukan sebarang penyelesaian antara kedua-dua negara di mana sahaja ia dicapai. Pakistan sebelum ini memaklumkan pihaknya menjangkakan untuk menjadi tuan rumah pusingan kedua rundingan damai antara Amerika Iran yang tertangguh pada minggu depan bagi menamatkan konflik berkenaan. Kesatuan Eropah EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu, selain menggesa organisasi asing berpindah keluar. Jurucakap Hal Ehwal Luar EU Anor El-Anoni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ia walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Anak kepada pemimpin kanan Hamas, Khalil Al-Hayya, meninggal dunia akibat kecederaan serangan Israel di Gaza. Menurut agensi Anadolu, Azam mengalami kecederaan kritikal sebelum menghembuskan nafas terakhir. Hamas menyifatkan pembunuhan itu sebagai lanjutan daripada dasar Israel yang menyasarkan orang awam dan keluarga pemimpin Palestin. Dalam hal itu, Israel turut mengesahkan serangan ke atas komander tertinggi Hezbollah di ibu negara Lubnan. Ia merupakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata di kedua-dua kawasan berkenaan. Sukan bola sepak Iran menggesa FIFA memastikan negara tuan rumah Piala Dunia mengeluarkan visa tanpa dipengaruhi pertimbangan politik kepada semua pasukan bertanding. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghieh berkata, FIFA bertanggungjawab menjamin kelancaran urusan penyertaan pasukan termasuk akses visa selaras dengan peraturan badan induk bola sepak dunia itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak jual minyak kepada negara ASEAN. Sektor agri komoditi tawar pendapatan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Aha.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Baik, sambil berhibur, jika anda ingin menitipkan ucapan anda, boleh hantarkan ke Facebook Kening FM, juga ke medium WhatsApp kami di 019-589-6868. 6.30 minit pagi nanti bersama menerusi kata-kata.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertubuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat operasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sony Sai Sivandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baharu yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Situasi sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad Sepak Takraw Kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih Sepak Takraw Kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah rangka pelan naik taraf infrastruktur sokongan kritikal di Sempurna. 7 pusat peranginan tanpa lesen di Sempurna diarah tutup. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

0: pemerintah sepenuhnya. Kerajaan Negeri Sabah sedang merangka keperluan untuk menaik taraf infrastruktur sokongan yang kritikal di Semporna dalam usaha menyokong pertumbuhan sektor pelancongan marin berimpak tinggi dan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, antaranya pemodenan kemudahan jeti dan jaringan logistik serta pembangunan rantaian bekalan sejuk yang komprehensif bagi menjamin kualiti hasil laut. Beliau berkata kawasan tumbuhan seperti Pulau Mabul dan Pulau Kapalai kini berdepan tekanan kepadatan dan pembangunan yang semakin pesat sekaligus menuntut pendekatan pengurusan lebih berhemat.
1: Semporna ini seperti yang saya sebutkan, bukan saja dalam bidang pelancongan tetapi dalam bidang perikanan marin ini cukup hebat sekali. Jadi tadi kita dapat taklimat daripada pegawai daerah pun mereka mempunyai perancangan-perancangan yang begitu baik untuk masa depan Semporna. Termasuklah menjaga kebersihannya dan juga untuk meningkatkan lagi fasiliti-fasiliti yang lain seperti jetinya di pulau-pulau dan lain-lain lagi.
0: Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor, terdahulu beliau mengadakan lawatan tinjauan keselamatan ke Zon Selamat Sabah Timur S-Zone yang berakhir di Semporna pada Khamis selepas mengadakan siri lawatan serupa di Sandakan dan Lahdatu. Polis merampas dadah jenis metafetamin dan fentanyl dianggar bernilai 16.34 juta ringgit dalam Ops Hypoterra yang dijalankan pada 21 dan 1 Mei lepas di Tawau. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datu Husin Omarhan berkata, dalam serbuan pertama di Batu 15 Jalan Apas, polis merampas 128 paket plastik lut sinar disyaki berisi dadah jenis metafetamin dianggarkan seberat 130.60 kilogram dan sebuah kereta. Dua lelaki tempatan berusia 36 dan 52 tahun turut ditahan bersama rampasan aset bernilai RM34,000. Susulan tangkapan itu, polis memeriksa dua kereta di Bandar Sri Indah Batu 10. Hasil pemeriksaan menemukan 85 paket plastik mengandungi metafetamin seberat 90.4 kilogram serta 488 cartridge disyaki cecair fentanyl hampir 1 liter di dalam kenderaan pertama. Sementara itu, pemeriksaan ke atas kenderaan kedua pula menemukan 99 paket plastik disyaki syabu seberat 103 kilogram. Siasatan mendapati seorang suspek berperanan sebagai transporter, manakala seorang lagi ahli sindiket. Kedua-dua suspek didakwa di mahkamah pada 6 Mei lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tujuh pengusaha pusat peranginan di Semporna dikenakan kompaun dan diarah tutup sementara selepas dikesan beroperasi tanpa lesen yang sah dalam satu operasi bersepadu pada Rabu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, selain ketiadaan lesen perniagaan dan kelulusan MOTEC, beberapa pekerja turut ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Datuk Jaffrey menegaskan tindakan penguatkuasaan itu penting